0: uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevno od 33 do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Zenica od Marije Šerifović.

0: muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.
1: Halo mačkice, pa gdje aj si? E, ono naše, znači, standardijaca, classic story, nargilice i to. E, slušaj, znači da pitam, jesi čula ono novu Nućevu pesmu, ono Bebo 2? Nisi, znači odmah da si je pustila. Ja mu Marku pustila i meni Marku kao, lija luda, jesi ti prestala da slušaš Nuće, znači Nuće je debil. Ja kao molim, znači strašno, sad ne pričam već 3 dana. Ali ajte, ne smeram, šaljem ti pesmu, znači odmah da si je pustila. Ajde, ljubim, volim, ćao.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Vi slušate program Radija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Šest sati.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing minute.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica. Moj mali je...

0: Marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super cijene. Kombinovani hladnjak Vision 359 km, toster 29,90, aparat za kafu 129 km, fen za kosu preklopna držka 24,90. Više na robot.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: sve zaboravi.
1: Marketing minute.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom.

0: Bankom. Moja priča.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenici Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevno od 33 do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Ja sam doktor za rock and roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Za svaki predah kafa se vdah.
0: Marketing.
6: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula. Slušajte Radio Zencu.

0: Marketing minut.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne i rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
10: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 33 do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.
1: Ćao ljudi, ja sam Džela Ramović, a vi slušate program Radio Zenice.

sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila, ja sam glupio.

0: Marketing minute.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM.

0: i Pokon Do. 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenici Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 g perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
1: Marketing.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
1: Marketing.
2: Radio Zenica.

obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 13 sati.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing.

0: muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša Radio Televizija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%, a na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
9: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
10: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
11: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju.

0: U periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Na jastuku bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik kom svaki put od riznice neba jedva zapadne

0: 16 sati.
1: Vijesti radija Zenica.
2: Direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona Džavid Aličić održao u Varešu radni sastanak sa pomoćnicima za civilnu zaštitu gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne samouprave sa područja ovog kantona. Sastanku je prisustvovao i Vahidin Mahmutović, pilot helikoptera H-125 kojim gazduje kantonalna uprava civilne zaštite. Tema sastanka bio je način angažovanja helikoptera, procedure koje se moraju ispoštovati da bi helikopter djelovao, uspostavljanje koordinacije između podnosioca zahtjeva za djelovanje helikoptera, kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona i pilota letjelice. Doneseni su zaključci vezano za mapiranje vodozahvata u svim općinama i gradovima, a predložen je model učešća lokalnih zajednica u troškovima održavanja helikoptera. Javna ustanova Dom zdravlja Zenica izvršila je nabavku novog ultrazvučnog sistema Canon Aplio sa pripadajućom opremom i sondama. Novi ultrazvučni sistem koristit će se u procesu pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti ultrazvučne dijagnostike, čime će se unaprijediti kvalitet dijagnostičkih pregleda i zdravstvene zaštite pacijenata. Specijalisti doktori medicine koji će raditi na ovom uređaju prošli su potrebnu obuku i od dobavljača dobili upute za njegovo pravilno i efikasno korištenje. Riječ je o savremenom ultrazvučnom sistemu koji, zahvaljujući naprednim dijagnostičkim mogućnostima, treba doprinijeti preciznijoj i kvalitetnijoj dijagnostici, te podizanju nivoa zdravstvenih usluga koje javna ustanova Dom zdravlja Zenica pruža svojim pacijentima. Služba za komunalne djelatnosti grada Zenice obavještava učesnike u saobraćaju da će doći do privremene izmjene režima saobraćaja za potrebe održavanja trećeg međunarodnog skupa Old Timer vozila na dijelu ulice Lonđa od spoja sa ulicom Talića Brdo do spoja sa ulicom Jalijski put na dan 22.8. u vremenskom periodu od 7 do 13 sati. Također na navedenom dijelu ulice Lonđa bit će onemogućeno parkiranje motornih vozila. U vrijeme privremene izmjene režima saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce ulice Bulevar Eskara Jezer Nautovića, Jalijski put, Begagića put i Talića Brdo. Po završetku održavanja skupa saobraćaj će biti normalizovan i omogućen za redovno odvijanje. Utakmicom između federalnog ligaša i organizatora 12. memorijalnog rukometnog turnira Zajim Kobilica i Pane Škrbić, Zeničkog čelika te premijer ligaša iz Zavidovića Krivaja, bit će otvoren novogodišnji turnir u Zenici, koji će se nakon dužeg vremena ponovo igrati dva dana. Svi mečevi igrat će se u gradskoj areni Husein Smajlovića, 6 ekipa od kojih su 4 premijer ligaške te 2 federalni ligaši, podijeljeno je u 2 grupe. U grupi A osim Čelika i Krivaje još je i Gradačac, dok su u grupi B Sloga iz Doboja, Maglaj te federalni ligaš Donji Vakuf. Osim utakmice Čelik Krivaja koja se igra u subotu 22. augusta sa početkom u 10.30, u 12 sati će uslijediti ceremonija svečanog otvaranja. U nastavku programa za subotu igraju Sloga Donji Vakuf, Gradačac Krivaja, Maglaj Donji Vakuf, Čelik Gradačac i Sloga Maglaj. U nedjelju 23. augusta igraju se mečevi za poredak, utakmica za 5. mjesto, za 3. mjesto te finale.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u većem dijelu zemlje bilo pretežno sunčano. Povremeno lokalni pljuskovi su registrovani na zapadu, sjeverozapadu, severu Bosne, gdje je bilo i više oblačnosti. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bihać ima 0,29 stepeni, Lino 31, Sokolac 32, Trebnje 33, Bugojno Pregrade, Sanski most 34, Neum Sarajevo i Srebrenica 35, Banja Luka 36, Gradača, Cajce, Tuzla, Zrenica i Zvornik 37, Mostar 38, Bijeljina 39 stepeni. Sutra će prevladavati sunčano, uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme, poremećaji su mogući, slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i zapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sever. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu 24 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kaloviti brda. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša i Zupci, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica i Osoje. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 17 sati.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenica.
3: Vijesti Radija Zenica.
4: Direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona Džavid Aličić održao je u Varešu radni sastanak sa pomoćnicima za civilnu zaštitu gradonačelnika i načelnika jedinice lokalne samouprave sa područja ovog kantona. Sastanku je prisustvovao i Vahidin Mahmutović, pilot helikoptera H-125 kojim gazduje kantonalna uprava civilne zaštite. Tema sastanka bio je način angažovanja helikoptera, procedura koje se moraju ispoštovati da bi helikopter djelovao, uspostavljanje koordinacije između podnosioca zahtjeva za djelovanje helikoptera, kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona i pilota letjelice. Doneseni su zaključci vezano za mapiranje vodozahvata u svim općinama i gradovima, a predložen je model učešća lokalnih zajednica u troškovima održavanja helikoptera. Javna ustanova Dom zdravlja Zenica izvršila je nabavku novog ultrazvučnog sistema Canon Aplio sa pripadajućom opremom i sondama. Novi ultrazvučni sistem koristit će se u procesu pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti ultrazvučne dijagnostike, čime će se unaprijediti kvalitet dijagnostičkih pregleda i zdravstvene zaštite pacijenata. Specijalisti doktori medicine koji će raditi na ovom uređaju prošli su potrebnu obuku i od dobavljača dobili upute za njegovo pravilno i efikasno korištenje. Riječ je o savremenom ultrazvučnom sistemu koji, zahvaljujući naprednim dijagnostičkim mogućnostima, treba doprinijeti preciznijoj i kvalitetnijoj dijagnostici, te podizanju nivoa zdravstvenih usluga koje javna ustanova Dom zdravlja Zenica pruža svojim pacijentima. Služba za komunalne djelatnosti grada Zenice obavještava učesnike u saobraćaju da će doći do privremene izmjene režima saobraćaja za potrebe održavanja trećeg međunarodnog skupa Old Timer vozila na dijelu ulice Lonđa, od spoja sa ulicom Talića Brdo do spoja sa ulicom Jalijski put na dan 22.8. u vremenskom periodu od 7 do 13 sati. Također na navedenom dijelu ulice Lonđa bit će onemogućeno parkiranje motornih vozila. U vrijeme privremene izmjene režima saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce, ulice Bulevar Eskara, Jezer Nautovića, Jalijski put, Begagića put i Talića Brdo. Po završetku održavanja skupa saobraćaj će biti normalizovan i omogućen za redovno odvijanje. Utakmicom između federalnog ligaša i organizatora 12. memorijalnog rukometnog turnira Zajim Kobilica i Pane Škrbić, Zeničkog čelika te premijer ligaša iz Zavidovića Krivaja, bit će otvoren ovogodišnji turnir u Zenici, koji će se nakon dužeg vremena ponovo igrati dva dana. Svi mečevi igrat će se u gradskoj areni Husein Smajlovića, 6 ekipa od kojih su 4 premijer ligaške te 2 federalni ligaši, podijeljeno je u 2 grupe. U grupi A osim Čelika i Krivaje još je i Gradačac, dok su u grupi B Sloga iz Doboja, Maglaj te federalni ligaš Donji Vakuf. Osim utakmice Čelik-Krivaja koja se igra u subotu 22. augusta sa početkom u 10.30, u 12 sati će uslijediti ceremonija svečanog otvaranja. U nastavku programa za subotu igraju Sloga Donji Vakuf, Gradačac Krivaja, Maglaj Donji Vakuf, Čelik Gradačac i Sloga Maglaj. U nedjelju 23. augusta igraju se mečevi za poredak, utakmica za 5. mjesto, za 3. mjesto te finale.
5: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u većem dijelu zemlje bilo pretežno sunčano. Povremeno lokalne pljuskovi su registrovani na zapadu, sjeverozapadu, sjeveru Bosne, gdje je bilo i više oblačnosti. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bihać ima 0,29 stepeni, Lino 31, Sokolac 32, Trebnje 33, Bugojno Prejvere Sanski most 34, Neum Sarajevo i Srebrenica 35, Banja Luka 36, Gradača, Cajce, Tuzla, Zenica i Zvornik 37, Mostar 38, Bijeljina 39 stepeni. Sutra će prevladavati sunčano, uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme, poremećaji su mogući, slabi, kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i zapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sever. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu 24 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
2: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar Jablanica. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Pale Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kaloviti brda. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša i Zupci, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica i Osoje. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Marketing minute.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš robot.
0: Marketing.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona Džavid Aličić održao u Varešu radni sastanak sa pomoćnicima za civilnu zaštitu gradonačelnika i načelnika jedinice lokalne samouprave sa područja ovog kantona. Sastanku je prisustvovao i Vahidin Mahmutović, pilot helikoptera H-125 kojim gazduje kantonalna uprava civilne zaštite. Tema sastanka bio je način angažovanja helikoptera, procedure koje se moraju ispoštovati da bi helikopter djelovao, uspostavljanje koordinacije između podnosioca zahtjeva za djelovanje helikoptera, kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona i pilota letjelice. Doneseni su zaključci vezano za mapiranje vodozahvata u svim općinama i gradovima, a predložen je model učešća lokalnih zajednica u troškovima održavanja helikoptera. Javna ustanova Dom zdravlja Zenica izvršila je nabavku novog ultrazvučnog sistema Canon Aplio sa pripadajućom opremom i sondama. Novi ultrazvučni sistem koristit će se u procesu pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti ultrazvučne dijagnostike, čime će se unaprijediti kvalitet dijagnostičkih pregleda i zdravstvene zaštite pacijenata. Specijalisti doktori medicine koji će raditi na ovom uređaju prošli su potrebnu obuku i od dobavljača dobili upute za njegovo pravilno i efikasno korištenje. Riječ je o savremenom ultrazvučnom sistemu koji, zahvaljujući naprednim dijagnostičkim mogućnostima, treba doprinijeti preciznijoj i kvalitetnijoj dijagnostici, te podizanju nivoa zdravstvenih usluga koje javna ustanova Dom zdravlja Zenica pruža svojim pacijentima. Služba za komunalne djelatnosti grada Zenice obavještava učesnike u saobraćaju da će doći do privremene izmjene režima saobraćaja za potrebe održavanja trećeg međunarodnog skupa Old Timer vozila na dijelu ulice Lonđa, od spoja sa ulicom Talića Brdo do spoja sa ulicom Jalijski put, na dan 22.8. u vremenskom periodu od 7 do 13 sati. Također, na navedenom dijelu ulice Lonđa bit će onemogućeno parkiranje motornih vozila. U vrijeme privremene izmjene režima saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce, ulice Bulevar Eskara Jezer Nautovića, Jalijski put, Begagića put i Talića Brdo. Po završetku održavanja skupa saobraćaj će biti normalizovan i omogućen za redovno odvijanje. Utakmicom između federalnog ligaša i organizatora 12. memorijalnog rukometnog turnira Zajim Kobilica i Pane Škrbić, Zeničkog čelika te premijer ligaša iz Zavidovića Krivaja, bit će otvoren ovogodišnji turnir u Zenici, koji će se nakon dužeg vremena ponovo igrati dva dana. Svi mečevi igraće se u gradskoj areni Husein Smajlovića, 6 ekipa, od kojih su 4 premijer ligaške te 2 federalni ligaši, podijeljeno je u 2 grupe. U grupi A, osim Čelika i Krivaje, još je i Gradačac, dok su u grupi B Sloga iz Doboja, Maglaj te federalni ligaš Donji Vakuf. Osim utakmice Čelik Krivaja koja se igra u subotu 22. augusta sa početkom u 10.30, u 12 sati će uslijediti ceremonija svečanog otvaranja. U nastavku programa za subotu igraju Sloga Donji Vakuf, Gradačac Krivaja, Maglaj Donji Vakuf, Čelik Gradačac i Sloga Maglaj. U nedjelju 23. augusta igraju se mečevi za poredak, utakmica za 5. mjesto, za 3. mjesto te finale.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u većem dijelu zemlje bilo pretežno sunčano. Povremeno lokalne pljuskovi su registrovani na zapadu, sjeverozapadu, severu Bosne, gdje je bilo i više oblačnosti. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bihać ima 0,29 stepeni, Livno 31, Sokolac 32, Trebnje 33, Bugojno Prejvere, Sanski most 34, Neum Sarajevo i Srebrenica 35, Banja Luka 36, Gradača, Cajce, Tuzla, Zrenica i Zvornik 37, Mostar 38, Bijeljina 39 stepeni. Sutra će prevladavati sunčano, uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme, poremećaji su mogući, slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i zapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sever. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu 24 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kalovi-Tibrda. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša i Zupci, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica i Osoje. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 19 sati.
1: Nekoliko kantona na prijedlog Ministarstva za privredu usvojila je nekoliko odluka za podršku privredi i turizmu. Javna ustanova Dom zdravlja Zenica izvršila je nabavku novog ultrazvučnog sistema Canon Aplio sa pripadajućom opremom i sondama. Utakmicom Čelik Krivaja u subotu će biti otvoren 12. memorijal Zajim Kobilica i Pane Škrbić.
2: Stečajni postupak u novoj željezari Zenica je u svojoj početnoj fazi. Trenutna obaveza organa stečajnog postupka je da donese odluke na bazi jasnih ekonomskih pokazatelja, čija je svrha da sačuvaju stečajnu masu i zaštite interese povjerilaca. Jasmin Hadžirašidović, stečajni upravnik, kaže nam kako je angažovan vještak ekonomske struke, koji će u narednom periodu da sačini elaborat o ekonomskoj opravdanosti nastavka poslovanja u ograničenom obimu.
3: U ovom trenutku postoje pokazatelji iz kojima, da kažem, koji idu u pozitivnom smjeru. Međutim, budući da je sve to predmet elaboracije sudskog vještaka, ne smijem prejudicirati.
2: Prije pokretanja stečajnog postupka, uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor kojim je 1190 radnika proglašeno tehnološkim viškom i njima će biti isplaćena otpremnina. Uprava je zadržala 292 radnika koji su, po njihovoj procjeni, dovoljni za nastavak poslovanja. Šta su njihove trenutne obaveze?
3: U ovom trenutku mi smo angažovali, odnosno ja sam kao stečajni upravnik angažovao, onaj broj radne snage koji je neophodan za provođenje aktivnosti koje zakon o stečaju označava kao prioritetni. To prije svega podrazumijeva popis imovine, obaveza, obezbjeđenje imovine i druge operativne poslove koji po prirodi služe zaštiti interesa povjeritelja i zaštiti stečajne mase. O obliku, formi i mogućnostima dalje grada, kažem, morat ćemo sačekati elaborat vještaka i na osnovu istog donijeti odgovarajuće odluke.
2: Kada je u pitanju predstojeća grijna sezona u Zenici, od gospodina Hadžirašidovića čujemo da stečajni postupak u novoj željezari tu neće biti remetilački faktor. On kaže da je bio prisutan na dva sastanka na kojima se razgovaralo o grijanju i da je tu jasno rekao da stečajni dužnik neće biti prepreka u realizaciji dolazeće sezone grijanja.
3: Šta to znači? Stečajni dužnik će omogućiti korištenje infrastrukture i pružiti tehničku saradnju gradu, odnosno javnim preduzećima, zavisno od njihovih ograničenja i ovlaštenja, u kontekstu nesmetanog odvijanja grijanja. Dakle, nova željezara, ponavljam, neće biti smetnja ni prepreka za provođenje aktivnosti na osiguranju grijanja za narednu sezonu.
2: Sva infrastrukturna i tehnička saradnja od strane Nove željezare Zenica, naglašava stečajni upravnik, bit će ponuđena onome koga grad odredi da će provoditi aktivnosti na realizaciji grijne sezone. Od gradske uprave se očekuje samo da dostavi i formalnu inicijativu, odnosno prijedlog za to.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za privredu usvojila je nekoliko odluka za podršku privredi i turizmu, za što je ukupno izdvojila oko 5,5 miliona maraka. Kako je rekao resorni ministar Samir Šibonjić, podršku su privrednici dobili za jačanje konkurentnosti, nabavku opreme i uvođenje novih standarda, a odobrena i podrška privrednim komorama za organizaciju sajmova te jačanje turističkih potencijala i izgradnju turističkih destinacija. U kontinuitetu nastavljamo da dajemo podršku, a danas smo podržali 162 preduzeća, ukupno 45 projekata turističke infrastrukture u 7 gradova, 13 mjesnih zajednica i 25 udruženja, kazao je Šibonjić, koji je pozvao sve građane tog kantona, ali i drugih dijelova države te inostranstva da posjete turističke destinacije i lokalitete Zeničko-Dobojskog kantona. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu također usvojeno je više odluka u iznosu od oko 472.600 maraka, a koji su vezani za realizaciju programa utroška sredstava budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za poticaj u poljoprivredi za ovu godinu. Donesene su odluke o sufinansiranju poljoprivrednih obrta. Radi se o poticaju za oblast svinjogojstva, uzgoja izvornih i zaštićenih pasmina životinje, ovčarske i kozarske proizvodnje, kazala je ministrica financija i premijerka po ovlaštenju Dženana Čišije. Usvojeni je set odluka za socijalno zbrinjavanje, od kojih su najvažnije odluke za uvezivanje radnog staža uposlenika preduzeća nad kojima je okončan stečajni postupak, zašto je izdvojeno oko 51.000 maraka.
0: Prigodnim programom i spuštanjem cvijeća niz liticu na Koričanskim stijenama danas je obilježena 34. godišnjica zločina u kojem je ubijeno više od 200 osoba. Ovaj zločin je sasvim sigurno jedna ružna kruna agresije na Bosni i Hercegovinu. S obzirom da se radi o ubistvima 224 logoraša prijedorskih logora, i to na tri različita načina. Prvi način koji je bio planiran sam po sebi jeste strijeljanje. Drugi način sam pad u onaj ponor rijeke koja prolazi pod dno Koričanskih stijena, a onda i treći put ovjeravanje zločina i nastojanje da se prikrije isti zločin bacanjem bombi i rafalima po tijelima logoraša koji su bili na liticama, ne bi li se osiguralo da niko ne ostane živ. Kazao je za FENU predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Said Omerović. Istakao je da je ovdje 12 ljudi preživjelo koji su dali svoj doprinos državi Bosne i Hercegovine svjedočenjem na različitim pravnim institucijama što nacionalnog što internacionalnog karaktera. Zahvaljujući tome zločin je poznat i utvrđena je priroda agresije na Bosnu i Hercegovinu koja se dešavala u prethodnom periodu, kazao je Omerović.
1: Javna ustanova Dom zdravlja Zenica izvršila je nabavku novog ultrazvučnog sistema Canon Aplio sa pripadajućom opremom i sondama. Novi ultrazvučni sistem koristit će se u procesu pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti ultrazvučne dijagnostike, čime će se unaprijediti kvalitet dijagnostičkih pregleda i zdravstvene zaštite pacijenata. Specijalisti doktori medicine koji će raditi na ovom uređaju prošli su potrebnu obuku i od dobavljača dobili upute za njegovo pravilno i efikasno korištenje. Riječ je o savremenom ultrazvučnom sistemu koji, zahvaljujući naprednim dijagnostičkim mogućnostima, treba doprinijeti preciznijoj i kvalitetnijoj dijagnostici te podizanju nivoa zdravstvenih usluga koje javna ustanova Dom zdravlja Zenica pruža svojim pacijentima.
0: Direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona Džavid Aličić održao je u Varešu radni sastanak sa pomoćnicima za civilnu zaštitu gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne samouprave sa područja ovog kantona. Sastanku je prisustvovao i Vahidin Mahmutović, pilot helikoptera H-125, kojim gazduje kantonalna uprava civilne zaštite. Tema sastanka bio je način angažovanja helikoptera, procedura koje se moraju ispoštovati da bi helikopter djelovao, uspostavljanje koordinacije između podnosioca zahtjeva za djelovanje helikoptera, kantonalne uprave civilne zaštite i pilota letjelice. Doneseni su zaključci vezano za mapiranje vodozahvata u svim općinama i gradovima, a predložen je model učešća lokalnih zajednica u troškovima održavanja helikoptera. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite upoznao je učesnike sastanka sa pravilnikom o korištenju i angažovanju helikoptera koji je odnedavno stupio na snagu, obrascem za podnošenje zahtjeva od strane općine odnosno grada za angažman letjelice, obrascem za odobravanje upotrebe letjelice kao i obrascem za podnošenje izvještaja o obavljenom zadatku. Dogovoreno je da lokalne zajednice u što kraće vrijeme odrede koordinatore za pomoć sa zemlje koji će u narednom periodu proći obuku načina komuniciranja i vođenja operacija u kojima učestvuje helikopter. Pilot Dino Mahmutović je prisutne upoznao sa primjerima dobre koordinacije između osobe zadužene za pomoć sa zemlje i pilota, kao i slučajevima gdje je ta koordinacija bila loša. Učesnici sastanka iskazali su zadovoljstvo što na području našeg kantona u sistemu zaštite i spašavanja imamo ovakav jedan resurs na koji mogu da računaju i lokalne zajednice, čime se povećava bezbjednost i sigurnost naših građana na području cijelog kantona.
1: Služba za komunalne djelatnosti grada Zenice obavještava učesnike u saobraćaju da će doći do privremene izmjene režima saobraćaja za potrebe održavanja trećeg međunarodnog skupa Old Timer vozila na dijelu ulice Lonđe, od spoja sa ulicom Talića Brdo do spoja sa ulicom Jalijski put na dan 22.8. u vremenskom periodu od 7 do 13 sati. Također na navedenom dijelu ulice Lonđe bit će onemogućeno parkiranje motornih vozila. U vrijeme privremene izmjene režima saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce, ulice Bulevar Eskara, Jezer Nautovića, Jalijski put, Begagića put i Talića Brdo. Po završetku održavanja skupa saobraćaj će biti normalizovan i omogućen za redovno odvijanje.
4: Vijesti iz svijeta umjetnosti i kulture naredni su sadržaj Zenica Infa.
2: Prvog dana vikenda u prostoru Krčma BP sa početkom u 19 sati održat će se promocija knjige Moje ime je Nela, autorice pod pseudonimom Brana Bovan. Riječ je o dijelu napisanom iz iskustva žene koja je preživjela različite oblike nasilja, psihološko, emocionalno pa i fizičko. Nakon što je godinama svoje rane nosila u tišini, njeno tijelo je počelo govoriti umjesto nje, kroz dijagnoze posttraumatskog stresnog poremećaja, anksioznosti i depresije. U liku Nele nalazi se svaka žena koja je bar jednom posumnjala u vlastitu vrijednost, pokušavajući opravdati tuđe rane i tuđe izbore. Ona nije žrtva, već svjedok o tome da preživljavanje ima svoju cijenu, ali i smisao. U toj borbi za sebe i svoj zdrav razum suočila se i sa pravnim sistemom, od kojeg je očekivala suosjećanje za proživljene traume i podršku na putu za oporavak, a umjesto toga postala samo broj predmeta sudskog i upravnog spisa. Ipak i taj posljednji udarac, potpune apatije državnog aparata, uspjeva izdržati dostojanstveno, dočekujući ljubav prema sebi i svom djetetu u miru koje ima lice vedro plavog neba. Brana Bovan rođena je u Zenici u porodici novinara i učiteljice. Njeno djetinjstvo obilježilo je ratno vrijeme. Bila je dijete koje je prerano odraslo, dijete ulice, buke, sirena i praznih frižidera. U svijetu koji je rušio sve što je poznavao, naučila je najvažniju lekciju. Da bi preživio, moraš govoriti.

0: Vrijeme je i za pregled sportskih aktuelnosti i događaja koji su obilježili ovaj dan.
1: Utakmicom između federalnog ligaša i organizatora 12. memorijalnog rukometnog turnira Zajim Kobilica i Pane Škrbić, Zeničkog čelika te premijer ligaša iz Zavidovića Krivaja, bit će otvoren ovogodišnji turnir u Zenici, koji će se nakon dužeg vremena ponovo igrati dva dana. Svi mečevi igrat će se u gradskoj areni Husein Smajlovića, 6 ekipa od kojih su 4 premijer ligaške te 2 federalni ligaši. Podijeljeno je u 2 grupe. U grupi A osim Čelika i Krivaje još je i Gradačac, dok su u grupi B Sloga iz Doboja, Maglaj te federalni ligaš Donji Vakuf. Osim utakmice Čelik Krivaja koja se igra u subotu 22. augusta sa početkom u 10:30, u 12 sati će uslijediti ceremonija svečanog otvaranja. U nastavku programa za subotu igraju Sloga Donji Vakuf, Gradačac Krivaja, Maglaj Donji Vakuf, Čelik Gradačac i Sloga Maglaj. U nedjelju 23. augusta igraju se mečevi za poredak, utakmica za 5. mjesto, za 3. mjesto te finale.
0: U narednim minutama Zenica Infa pogledajte i kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.
2: Danas je u većem dijelu zemlje bilo pretežno sunčano. Povremeno lokalni pljuskovi su registrovani na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne, gdje je bilo i više oblačnosti. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu do 24. Biometeorološke prilike bit će relativno povoljne, uz nešto izraženije toplotno opterećenje tokom poslijepodnevnih sati. Visoke dnevne temperature, naročito na jugu zemlje, mogu dodatno opteretiti hronične bolesnike i osjetljive osobe. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tečnosti.
0: Na samom kraju pogledajte i izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog radova obustavljen je saobraćaj na dionici magistralne ceste Pale-Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko kalovitih brda. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Gradina i Osoje kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Daleuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program. Ugodnu večer želim vam redakcija Radio Televizije Zenica.

0: Ja bih iskoristio priliku da svi ljudi koji nisu imali priliku da se okšaju u raftingu, da dođu, da se prijave u rafting klub Bosnu. Evo, mi ćemo i ponuditi za početak da to probaju na rijeci Bosni, da odemo na neko jezero, da dođu na rijeku Neretvu. A posebno podlačim da se uključe mladi ljudi da uživaju u prirodnim ljepotama Bosne i Hercegovine.
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.

0: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila. Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo, koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika, dušo draga, hoćeš li paradajza, ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile, najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono, eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječ.

0: Ciao.
1: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
2: Rock your business.
3: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti san. Ljubav se zove imenom tvojim.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ćao ljudi, ja sam Džela Ramović, a vi slušate program Radio Zenice.

0: rtbz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtbz.multipass.ba.
1: Radio Zenica, radio s tradicijom.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Poremećaji su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine prije podne zapadnog i zapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sever. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu 24 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB. Preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.